wemapete wemakonzo. Nonzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete nemakonzo. Nonzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Nonzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema petena makonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wemakonzo. Wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete. Wemakonzo. Wema petena makonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru muchenje. Wema pete wemakonzo. Mujuru wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru wemapete. Wemakonzo. Wema pete nemakonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete wemakonzo. Mujuru wemakonzo. Unoraya ipapo ipapo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wema pete.